Förtistelt han Mår nämligen rank och fram Kär och min där lägen Vart jag min gamla gen I sjuk med glädjen Och lilla lampiren Läs mig så du också kan ge rösta Illa beräknad och kärlek Så ladrunk i nedvän direkt Utöntgottas, ida och rått Is hungar och Glasnost